0: kachi kachi morning morning hello kachi ni mo atano pai me ba toka sa fever went in lan I live yo me mama abalan se ma me o chemati ba pai na hi ba ko no vo me tin ni na ma ko to mi yem se I mo atano po ba papa bi me tia no ba ma me fi kasa video si me no ba kasa ba dawo me bro apostle me number one from number na me kasa 0244725464 0244942040 nipa ni ntu kuma si e putuja wana mo nkana kwa so na ba obesi o tech we si o tech e wie we si ya promise so pre putuja ka me ba to bia na wana mba bi se sume kwa so na ba o ba bi se ba bi ani na ba wana mba bi akwa ni so we si sufu lai pe no bi sa se o pre putuja ka ɛno a mewade adeno ɔfo putuja ka pɛ wɔmfrɛ me numbers bi wɔne ntom sɛ anopoɔ ne mea ne bɛdi nhyiamu dabia bɛka sɛ makɔla mfa metetefu nko wofrɛ me mpere dumprɛ wɔ hameɛ naane bɛkasa nti wofrɛ na memfa no ɛna meho abotɛ na akora sɛbia mu wɔsua na ntie mpo ne dua na ɛhyiayɛ a ɛma ne dwo gye tumi sɛ medin de ɔkyɛ de na ɛma awurade fam sɛ madanhyɛ sidia ne mfiri ha akɔ me number no neɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ani ani nkoye. Na birthday.
1: Meya.
0: Na beti wonka.
1: Na beti wonka.
0: Na na yaro Islam. Pia.
1: Ese yon fe ni minsi ho. Eyinon. Umwa de kroni. Usulala. Usulia upe pa eyinon.